Ja, det hænger nu sig til 2013, Arizona, vi er det nasha Native Bible Radio, hvis en

Ja, det hænger nu sig til 2023 Arizona bygge af den nasha Native Bible Radio i sin